رہے گا جیڑا گرو کے تخت دے سامنے اپنی کرسی ڈالے گا وہ گرو کا سکھ نہیں ہوئے گا وہ خوار ہوندا چل جائے گا تے پھر سمیاں دا سماں بتیت ہوئے گا اتنی خواری ہوئے گی اس خواری نو ہرن واسطے پھر غریب نواز سچے پادشاہ جی مہاراج کلکی روپ اوتار دھارن کرن گے نرنکار دے حکماں مطابق لکھیا غریب نواز سچے پادشاہ مہاراج نے 33